0: remix by Pool Boy. Okay, meme.
1: Radio Magbaking. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daghan naman na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man
1: sa Paragis Pila-Pila. Dili na ka mag-agwanta.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
6: Anong ganahan man kay ka sa kape?
5: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
6: Murag makondisyon imong lawas?
5: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
6: Kung di kakainom, murag luya na ka?
5: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
6: Makainom?
5: Makainom. Laskig yun.
6: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
5: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
4: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: 106.7
1: Magbating. Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
2: 106.7 Maayong buntag, ganatong tanan, mga kabagting o kabulkadas. Nining adlaw nga Miyerkules, adlaw karon nga Webes, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Maayong buntag sa mabot sa CBS Radyo Bagting, maayong buntag sa mga suking tigpaminaw, maayong buntag sa mga sayong na ni Kaisikay sa nagkadiyang sektor sa Katilingban. Kumusta ang tanan? Ang tanan na panalanginan paghihapon o padayon paghihapon mo pasalamaton o bisan pagdunay problema, padayon. Alig lang sa kaitasan, dungan sa inyong pagpanikaisikay, pagpaningkamot. Huwag maging nega, always positive lang yun sa mga panghitabo sa palibot, mga kabagting ang kabulkadas. Mas maayong protektara na to ang ato ang kalinaw sa hunahuna. O gingon man ang ato ang pag-alagad o ngatustong tagsa-tagsa kapamilya. O lakit

0: Oras sa mga Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 5 na sa buntag o sa loob ng Bagtingan sa Katauhan.
1: Bagtingan sa Katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katauhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

Balkadas nga diin na menta daw ya lagi nga human sa school year ipadala og balik ang bangko dili ra ba jud. So ang kining project kabagtig ka Balkadas, no, kini bitong bangko or kun duna may mga pangayoon nga project sa matag tulungan matudpa, no, kini ang nasabutan pinaagi sa pagpahigayon og kining meeting, no, kay meeting ba before sa pagsugod sa klase gayon. Doon ay meeting nga gipahigayon kabagtig ka Balkadas sa mga ginikanan aron nga ma-address kung unsa man ang mga concerns, no, mga panginahanglanon sa matag tulunghaan kabagtig ka Balkadas, o ingon man aron nga masabutan kung unsa ba'y makahatag kaayuhan sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante, ha? Dayon, dito nasabutan kabagtig ka Balkadas, human matud pa nga, human lagi nga nakita nga doon ay kakulangon sa bangko. So dito gihangyo ang maginikanan nga kung mahimo mag-donate na lang og bangko or project og bangko kabagtig ka Balkadas aron adunay kalingkuran ang mga bata, no? So nasabutan na uyunan sa maginikanan, so sagad matud pa sa wala nakauyon nito katong mga wala nakatambong sa meeting. Oo. Ma'am, naka-appeal ba ka sa meeting during sa before sa pagbukas gayud sa kwan, no? Formal nga pagsugod gayud sa klase, no? Kaya loy magudpod kun mga bata maglingkod lang sa salog, di ba? Sayod magudta sa gobyerno gani, dugay gyud kayo maabot ang kinibitaw nga mga bangko, no, nga para sa eskwelahan. So, mao na ang kining isip pa pamaagi sa mga magtutudlor, di ba, sa mga principal sa hangyoon na lang ang maginikanan nga kining basin mo sugot ra. Imo ni giingon nga dili ka mo sugot ang sa kinikanan nya kadaghanan kay majority kay muuyon. So wala gi mahimo tong dili mo musugot, di ba? Musanong na lang gyud. Kay mao may nauyunan sa tanan, no? Kining majority uyon man sa kining kun unsay nasabutan, no? So ana na lang ni ma'am, no? Kun naminaw karon ma'am, ang importante adunay bangko ang imong anak, mabahala og ingon ka gikan pa sa grade 7 hantod na grade 9. So manginaot nga sa Department of Education kun unsa may mga kakulangon sa matag tulunghaan kay mahatagan or ma-address gilayon kabagtig ka Balkadas, no? Kay nganuman kay inaani manggod ang nahitabo sa to nagikaingon kag gahapon nga kuno galing manggod magsige na lang mo pangayo pud og project sa mga ginikanan bangko or unsa dana, murag dili na pud makatarungan, di ba? Porket kay nagpaeskwela ang mga inahan, obligado gyud ay nga dunay kining kanunay na lang nga magdala og kining mangayo og projects nga pwede man unta, no, nga ang Department of Education mismo ang muabagar ni ana or mo shoulder sa mao nga kining mga panginahanglanon, di ba? Mo bitaw na nga nagpaeskwela di sa mga pampublikong lugar, pampublikong tulunghaan tungod kay kining aron nga makadili bitaw makagastog dako ang mga ginikanan. Kay kung inahibaw-an pa dai siguro nga ingon ini, may pay gi pa private na lang og eskwela, di ba? So muna nga manghinaot sa Department of Education sa tuang Defense Secretary nga Sunny Angara nga makit-an, no, ang kuno sa man ang mga panginahanglanon sa matag tulunghaan kabagtig ka Balkadas og mas maayo gani unta ang atong Department of kining tuang secretary munaog mismo, no, sa kini bitong matag tulunghaan, dili kay pinili lang ang mga tulunghaan nga duawon kabagtig ka Balkadas. Oo, sayod ta nga daghan kayong tulunghaan nga pwede niya nga kining malibot, no, ta, dako kay sa og kining kwan ba kining lapad kayo ang ihang angay serbisyuhan kabagtig ka Balkadas. Pero no, angay po nanunaon nga kinahanglan at tuon niya tanan gahinan og oras kabagtig ka Balkadas, di ba? By region kun baga ang dapat niya nga adtuon, kundi man siya mismo ang personal nga makadto, at least adunay mga unsaman, adunay mga personahe sa Department of Education nga maoy nga kining musubay kabagtig ka Balkadas munaog sa pinaka ground, no, pinaka suok nga bahin aron makita kung unsa ba ang mga panginahanglanon. Kaya ato apong department, ato apong mga regional directors, otro pod, dilipod kayo muadto sa matag tulunghaan, dilipod kayo mabisita tungod kay unsa man. Aduna po'y lain nga tahas kabagtig ka Balkadas, no, dunay mga hangyo, dunay mga pangayo natong mga school principals, kinahanglan ipasa dito sa tuang kining division superintendent,
Pag-abot sa division superintendent, dili po dayon mapasa paingon sa regional director, di ba? Tanugan pa po gabag ti kabulkada. So dili gyud makita kung unsa man ang mga panginahanglanon sa matag tulungaan, no? Sumauna nga manghinaot nga magtinabangay ta diri napita kung kamo mga magtutudlo, no? Gusto mo nga tabangan sa maginikanan, tabangi po rin tayo yung maginikanan nga kung unsa mga panginahanglanon sa inyong tulungaan, mapaabot ngadto sa inyong taas.